0: Ваше полетие. Ваше полетие.
1: С копом здравие, па ловим риба.
2: Добра храна, па едно тако лепо температуру, ту 35-30 циламо, па да мало сонче го пече, не?
3: Тотал освежител.